Karawandrose, Kautasna, Schuschtikaschina, Jetty Jetty 2, do Beograda, Jetty Jetty 2, do Beograda, Jetty Jetty 2.

Mi putujemo kroz prostor, ali putujemo i kroz vrijeme. Mi čuvamo muziku od propadanja, muziku iz davnih vremena. Sevdalinke, arije, božićne pjesme, mise, kancone napoletane, arabeske. Jer note su uvijek iste. So waren alle meine Nachtfahrten und die waren irgendwie, finde ich, musikalisch perfekt.